0: چی دارهی نشکر با حاله گفکریم دیری رگب خونی نان نکب.
1: Жизнь твоя.
2: Музыка.
3: Привет.

بی خون غرس جوران خوزه عن رغی نگه چره قد اون قوری تکانی کانت اتنور سا غرطه شوگه نوش کوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه